treninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše. Yeah, yeah, yeah.

0: Mariju Antoanetu u goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
1: Zajedno sa Milanom Milosavljevićem tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
0: Muzički urednik Nenad Dimitrijević. Organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović.

U nastavku ciklusa najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušaoci, preporučujemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Josefa Haydna, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa i Frederika Chopina. Naše večerašnje druženje počet ćemo sonatom za violinu i klavir u F-duru KV376 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo treći stav, Rondo Allegretto Grazioso. Izvode Jacek Perlman violina i Daniel Berenboim klavir.